0: transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
2: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
3: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.

0: Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: 89,5 FM stereo.
4: Vladimir Cilj radio.
3: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
5: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kod Nikole Ćopića i Dragu, zvanog Sunđer.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kod Nikole Ćopića i rođaka Labuda.
2: Ova pesma sigurno ne važi za gospođu i njenu familiju, ali dobro, valja se da se čuva.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Osamnaest časova i 36 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. I evo, nakon malo duže pauze, ponovo nastavljamo sa SMS druženjem, tako da od ovog trenutka vaše poruke i muzičke želje ponovo šaljite na 4-3. I naravno, ostanite uz 89,5.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kod Nikole Ćopića i rođaka malog Labuda.

0: učenika srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
0: Kulturno leto 2026. Etnopark Vladimirci. Od 29. do 30. jula, od 19 do 20 časova. Dobrotvorne književne večeri i promocije romana Aleksandra Vujevića. 7 suvenira. I Božane Marjanović, biser iz školjke. Prihod od knjiga prodatih tokom obe večeri biće namenjen oslikavanju zidova na odeljenju pedijatrije Doma zdravlja u Vladimircima. 29. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud diša Atić Skupljen i Kud provo. Od 21 do 23 časa Branislav Šarac na akustičnoj gitari XU Rock. 30. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud Đerdan Debrc i Tamnavski opančići Koceljeva. Od 21 do 23 časa DJ Marini, domaći rock. Dobrodošli. Biblioteka Diša Atić Vladimirci, Turistička organizacija Vladimirci i opština Vladimirci.
2: 89,5 FM stereo.
3: Vladimirci radio.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
4: i pošaljite na 3333.